0: Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pamain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pamain lawan. Cara mainkeun galah asin, pamain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewak ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewak gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

sarupa kasenian anu asalna tina tradisi, anu sumebar di wewengkon agraris, khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung bibir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kabiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris, seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Obat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Ardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikan warta dina bahasa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Pemkot Bandung diwari muatan gawe barang najeng Pemprov dina mahing nuwarta tangkalan. Status siaga darurat bencana Cianjur di panjangan waktu nepi ka panungtungan tahun 2020 genep. Wartos lengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung ngarucong pisan kana ayana kawijakan pamarentah Provinsi Jawa Barat bakaiti pahingan warta tangkalan jeung hababat tetangkalan turut tumuwuh tutuwuhan produktif di sepanjang jalan provinsi. Kawijakan eta mangrupakeun bagian tina tareka pikeun miara kalestarian lingkungan sakaligus pikeun kasalametan sarerea. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung Lutfi Pirdaus negeskeun yang pihakna baris tumut karena katangtuan anu geus ditetepkeun ku Pemprov Jawa Barat kaasup ayana moratorium ngeunaan dituarna tatangkalan. Dijentrekeun ku Lutfi Pemkot Bandung kiwari ngawatan gawe bareng jeung Pemprov Jawa Barat dina ngokolakeun vegetasi di 26 ruas jalan provinsi anu aya di wewengkon Kota Bandung. Segala kagiatan ngababa jeung luar tatangkalan ayeuna kudu dikoordinasi heula tur lapor ka pihak provinsi. Numutkeun dirina pikeun ngungkulan dina kaayaan walurat atawa ayana bencana, tim anu aya di lapangan kudu sagancangna lumaku ku cara koordinasi jeung gawe babarengan kaasup ngalibatkeun langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Hal eta dilakukan supaya dina ngungkulan taya aya pangbalu utamana dina kaayaan anu ngabahayakeun pikeun kasalametan masyarakat.

Kabupaten Cianjur manjangkeun waktu ngeunaan status siaga darurat bencana nepi ka taun panungtungan 2020 genep. Lengkah ieu mangrupakeun lengkah pikeun ngaantisipasi ayana sawangan cuaca ekstrim anu lumangsung tepi ka sababaraha bulan kahareup. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian negeskeun keputusan eta nyoko kana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi jeung Geofisika atawa BMKG ngeunaan ayana potensi cuaca ekstrim nepi ka pertengahan taun kaasup perubahan usum saacan status siaga walurat bencana ieu nepi ka 30 April 2020 genep. Tapi kuremena aya bencana anu masih kajadian di sababaraha wewengkon antukna pamarentah daerah nangtukeun lengkah di panjang waktu napikeun kasalamatan warga. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat ngajentrekeun sabada halodo base wewengkon Cianjur disawang baris asup kana usum halodo anu gancang. Komdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Ajat Sudrajat dina jejer carios Sapedah. Sobat budaya, carpon ieu nyarioskeun ngeunaan kasabaran jeung kaikhlasan hiji pagawe sok sanajan dina ngajalankeun tugasna ngan ukur make sapedah. Tapi teu ieuh ngamomorekeun kana tanggung jawabna. Katambah aya carita anu moal bisa dipopohokeun. Kumaha leunjeuran caritana? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengse.

Sifat jalma munapek goreng kacida. Jalma munapek lir ibarat domba nu aya dina dua kelompok rombongan. Poe ieu ngumpul jeung nu itu. Poe isuk ngariung jeung nu ieu. Manehna teu netep dina hiji kelompok. Manehna domba asing. Teuing golongan anu mana.

jalma munapek resep ngumbar janji di Nabi Wirna. Ngumbar omongan sulaya, matak genah kana jajantung, matak genah kana rarasaan. Tapi sabenerna keur ngawurkeun cucu, nebarkeun binih panyakit.

harepan jalma munapek. Sing surti kana tingkah lakuna. Sing awas kana polahna. Jalma munapek parigal nyumputkeun kabohongan. Nyumputkeun eusi hate dina biwirna. Lir sireum hideung nu leumpang luhureun batu. Dina poek mangsa.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu padudukeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.